қар басып пішірген жатыр шол. Сол жерден де қайта шолығамыз ба деп ем.

құрметті ағайын, концертіміз жақсы өтті десеңіздер, бәріміз өзіміз ғой, біз осы тек қысылмай, ұялмай дауыстарымызды шығарып отырамыз. Келісің ба ағайын? Мен өзі көрейік. Ас!

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелдерді айтып көрейікші. Мен көрермендердің дауысын естігім келіп тұр. Ағайын, концерт ұнап жатыр ма негізі? Ал кеттік ендеше. Гүлді, гүлді, гүлді, гүлді. Керемет, қуанышым. Желбіріккен сезім жүлкенін таба.

0: Димаш.
1: Казахстан.
2: Стало кантанте казахо.
3: Димаш.
4: Димаш Кудайберген.
0: Димаш.
5: Димаш. Please welcome Димаш.
6: Ертең тағы жаңа жауап күтейін әттең.

0: Казахстан,
1: Густаво Кантанте Казахо, Димаш,
2: Димаш Кудайбергер,
3: Димаш,
4: Димаш, please welcome Димаш.
5: Ертең тағы жаңа жарқ күн әттең.

Марина ән айтып болғаннан кейін Лейла деген ән әттерін бітірсін деген. Ағай, шыма көңілдер өтіріңші, ағай. Ағай, кішкене дауыстарыңыз тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы.

Ағайын, бәрімізді бірге айтып көрікші. Бірге айтып көріміз бә? Қане, қане, қане.

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелдесі айтып көрекші. Мен көрермендердің дауысын естігім келіп тұр. Ағайын, концерт ұнаватыр ма негізі? Ал кеттік ендіше. Гүлдей, гүлдей, гүлдей, гүл. Керемет, қуанышым. Желбіреткен сезім желкенін табар.

жан-жарымыз жақсы өтсеңіздер. Бәріміз өзіміз қой, қыз өзіп тек қызылмай, үй алмай, дауыстарымыз шығар отырамыз. Келсің қағайыр! Мені жүгірек!